kasuta stingni raziya banotang thopane phulkani naati sharif sanajat.